ɛna ɔkɔdi ahwɛ bɛka saa wie wobɛhu sɛ sa ɔbaa bi a wokɔfaa no a na wayɛ wo darlin sweti hani medɔ